0: Украіне фактычна атрымалася дамовіцца пра абмен ваеннапалоннымі з Расіяй. Зараз гэты план рэалізуецца ў некалькі этапаў. Таксама ўкраінскі бок павялічвае свае здольнасці біць у глыб расійскай тэрыторыі. Пра гэта кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўла Рач.
1: Ну, основними тенденціями є те, що зараз Україні вдалося потроху перехопити ініціативу у війні. Це стосується передусім роботи інформаційній площині, тому що Україна досить вдало розіграла багатоходовочку з проведенням параду в Москві. І все це завершилося тим, що фактично Україні вдалося домовитися з Російською Федерацією про величезний обмін військовополоненими, тисячу на тисячу, і зараз він вже реалізується в декілька етапів. Вже був проведений перший етап, в результаті якого на волю вийшло більше 200 українських військовополонених. Паралельно Україна наростила свої спроможності і завдання ударів в глиб російської території. І зараз ми бачимо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру на території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить знакова подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної шкоди Російській Федерації. І зараз, я думаю, ми можемо спрогнозувати те, що такі удари будуть продовжуватися, і Україна буде нарощувати свої спроможності і так само більш активно бити вже безпосередньо по самій Москві, до якої протягом цих 4 років повномасштабної війни відголоски бойових дій фактично ніяким чином не доходило.
2: Коли порівнювати з попередніми місяцями, то у чому принципове відрізнення гэтага етапу? Куди зараз зміщається гэты фокус війни?
1: Він зараз зміщується на те, аби Україна покращувала свої позиції на полі бою. І за рахунок сили, за рахунок того, щоб завдавати ударів вглиб Російської Федерації, завдавати ударів по тилах, а так само впливати певний чином на російське населення, впливати на еліти. Тому що одне діло підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію, коли війна людей не торкається ніяким чином, інше діло підтримувати її тоді, коли війна безпосередньо торкається кожного, коли завдають ударів по житлових районах, коли завдають ударів по російських містах, і тоді вже практично кожен росіянин на собі відчуває цей тягар війни і, скажімо, буде менш згодним миритися з ними, буде менш схильним до того, аби підтримувати ці загарбницькі прагнення Російської Федерації. Тобто зараз ставка України робиться на це, на те, аби продемонструвати, що відплата і помста з українського боку буде, вона буде безпощадною, вона буде доволі помітною і таким чином так само змушувати росіян до того, аби вони, скажімо, були більш готовими до проведення якихось конструктивних перемовин, тому що, по суті, це єдиний спосіб до того, як можна їх, в принципі, схилити до якогось адекватного і конструктивного діалогу про завершення російсько-української війни.
2: Як думаєте, чого можна було б чекати у ближайші місяць-два, чи бачите вже розвиття ніяких подій, сценарій цих подій на полі бою у ніяким таким політичним плані?
1: Я думаю, що протягом найближчих 2 місяців війна буде продовжуватися приблизно в такому форматі, як зараз. Російська Федерація буде намагатися досягати якогось певного прогресу на лінії фронту, буде намагатися просуватися вглиб української території. Водночас Україна буде багато зусиль концентрувати на тому, аби завдавати ударів вглиб Російської Федерації і, відповідно, вирішувати ті питання, ті задачі, які ми вже з вами буквально декілька хвилин тому проговорили. Паралельно буде існувати ризик того, що в Росії оголосять мобілізацію, так як це було, наприклад, у 22-му році. Можливо, це відбудеться вже після виборів Держдуму восени цього року, тому що Росія стикається з серйозними проблемами в контексті набору контрактників, і Росії вже складніше перекривати ті втрати, які у неї є. Тобто кількість тих, хто підписує контракт, є меншою за кількість тих, кого росіяни безпосередньо втрачають кожного дня на полі бою.
2: Чи можемо казати так само про ніякі оптимістичні сценари, чи ніякий оптимізм відносно розвиття ситуації в Україні? Чи він зараз присутнічає?
1: Я б не сказав, що є якийсь особливий оптимізм, тобто безпосередньо позитивні зміни на полі бою, вони додають певної віри, вони дещо змінюють настрій населення, яке пройшло через дуже складну зиму і, відповідно, перебувало в такому дещо пригнічному стані. Але, знову ж таки, варто розуміти, що ті тенденції, які є зараз, вони, в принципі, можуть підвести до якихось потенційних змін, але не найближчі декілька місяців. Тобто, швидше за все, війна буде продовжуватися приблизно в такому ж форматі. Оптимізму може додавати хіба що от справді видимі результати змін, які, можливо, ми все ж таки через декілька місяців, через кумулятивні засилля української сторони можемо побачити. Але Поки що оптимізм такий достатньо обережний. Варто розуміти, що ситуація досить динамічна, вона може змінюватися, і тут Україні треба так само бути досить адаптивною і вміти ефективно пристосовуватися до нових умов, тому що зрозуміло, що росіяни так само не будуть спати, і вони будуть намагатися реагувати на ті виклики, які перед ними зараз постають.
0: Аналітик Павло Раті зазначає, що зараз іде критичний етап затяжного супростояння, виніки якого визначить зміни воєнної стратегії та тактиці Баку. Нагадаю, що господар Раті представляє програму російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» і акурат директор цієї програми днями був призначений спецпосланником, так, по Білорусі. Довго чекали гэтага призначення, і у тим зв'язку, що і Тихановська після гэтага мусила наведаць Київ, принамсі одно з другим так було злучено. Будем сачыць за бліжэйшымі навінамі. Спецпрадстаўніком по Білорусі українським став Ярослав Чорногор.

0: А ў Беластоку сёння ўвечары стартуе 45-ты юбілейны міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026». Урачыстае адкрыццё форуму адбудзецца 18:30 у будынку Падляскай філармоніі на Падлеснай 2 і дасць пачатак чатырохдзённай праграме аднаго з найбуйнейшых фестываляў царкоўнай музыкі ў рэгіёне, кажа дырэктар фестывалю Мікалай Бушко.
1: Приезжают до нас хоры с 13 краин света, и у каждого есть граница. Приезжают хоры с Украины, где, как известно, война. Плануется так само взял слово та хора, который репрезентует свободную, вольную Беларусь, это хор Уния с Вильни. Но приезжают, мою надежду, что будут у нас хоры из Африки, чуть с далекой Азии, это армяне, это азербайджане, это грузины. Открываем мы так само очародья диаспор. Но свет такой, что много людей по разных причинах находится поза своей родимой, але чешить то, что они там континуют традиции своих народов. Я имею на увазе хотя бы грузинов, чи российцев, которые нашлися за границей.
2: И открывается фестиваль уже 20 травня у вечера инаугурационным концертом.
1: То хочем в целой программе показать как наибольш музыки из разных краин света. И тому каждый из тех хоров, які про 13 краин приезжает, покажет так само свой элемент. И это, думаю, побачим так само в инаугурационном концерте, где сярод 19, здається, творов молитв разных композиторов, а сярод их так само польских композиторов и белорусских. Я хочу звернуть увагу, что у часе інаўгурацыйнага канцэрту і не толькі прозвучыць музыка, можа не заўважана кампазітара і дырыжора, які стварыў хор Унія, які ў нас удзельнічаў. Я маю на ўвазі пакойна Кірыла Насаева, якога я асабіста ведаў і вельмі шкадую, што такіх людзей няма. Пра ўсё гэта мы таксама пішам у нашай фестывальнай газеце, гэта ўжо 52 номер. При 45 эдициях фестиваля это свідчить о том, что были у нас такие фестивали, где мы в часе мероприемства выпускали две, а навод три газеты. На все концерты вельми запрашаю, потому что это единая нагода, как сустреться с музыкой пьючей души, так якой является без сумнения церковная музыка. Сердечно запрашаю.
2: Концертуют не только в Беластоку, а и в інших городах. Хто сьогодні буде приймати концертную программу?
1: Ну так, это еще, окроме добавочных концертов, яких мы ладим у Варшаве, наприклад, это уже 35-й, традиційно наші хори виступять у Бірську Подлацьким, але ми контролюєм традицію, працюємо традицію презентації музики церковної в Ощероджах, де вона не така популярна, як в Ощероджах православих, тому кожний год у Чехановцу відбуваються концерти. Ну, але і в гетім годі закранаєм про найближейше наші Ощероджах, це в'язки і так у Граделях, при супрацовні з Дар'юшем Фіоніком, відбувається зустріча наших гостей грузинам з Швеції, з Ощероджем в'язки Граделі і з тим, що робить Фіонік.
2: У Чехановцу будуть, так?
1: Так, у Чехановцу ми організуємо концерт хорови Кавказ, і там виступять армяні, азербайджанці. Це так само символ, тому що ці народи по політичних причинах у різних відносинах. Музика церковна, я надіюсь, що сполучає я на вище і поза політику, поза все часові непорозуміння. Ну, тому я не існує від тисяч годів, і ми все це стараємося показувати у часі фестивалю. І нікого не здивляє, що до цієї пори некілька разів співали хори на мові Ісуса Христа.
0: 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаўка-2026», який пройде з 20 по 24 травня у Беластоку, сьогодні обіцяє широку міжнародну програму, удзел хорових колективів з трьох континентів і насичені конкурсні та концертні дні. Означу, що конкурсний виступ білоруського хору «Унія» у межах гэтага фесту відбудеться 22 травня. Початок прослуховуванняў о 17 годині у будинку комплексу музычных школаў у канцэртовай зале гэтага комплексу па адрасе вуліца Падлясна 2.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма з архіва беларускага радыёрацыя. Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
1: Не все тут меняется. Репортаж Радка Добровского и Янки Морданя.
2: Что не спалачник?
3: Ну вообще, думаю.
2: Не.
4: Але молоточки заняты были.
2: Да, молоточки. От 10 до победы.
3: Ой, для Богдана зазвонить.
5: Wioska bardzo dobra, blisko trasy, a teraz jak będą drugą trasę budować, to znowu będzie blisko. No jak tu o trasę, już inaczej będą budować. No. Tu w Haćkach jeszcze nie to, że сказać, że taka wioska, że starieje, tu jeszcze jednak młodych kulki jest, takich, no wiesz, przeważnie teraz młodych, na przykład moja rodzina, też w Haćkach żyje, córka z dziećmi, ale nikt na gospodarce nie robi. Ona wsi, doczka i wnuczka robi tu w Bielostoku, dojeżdżajesz co dzień, a wnuk robi tu w Proniewiczach, u stolera to prywatnego, a zjać robi tu w Bielsku w Krusi i wsio. Cztery samochody wyjeżdżają rano i wsio, i nie ma. Daj ty spokój. O, zmieniło się życie.
6: Ja jak przyszła w 71 roku do Haćków, a ja jestem z Korzyna, to tam jeszcze światła nie było. Tam chyba w 73 albo, nie pamiętam, może w 5. A że ja z kolonii, to w nas zrobili światło, nie znam, może w 84 roku na kolonii. No ale tutaj już jakby było, była elektryfikacja. Tu już jakby, no mieli może kuchenki jakieś tam, grzalki mieli. No a reszta to chyba tak normalnie, no wsiudy światło było, no a później to już jak z biegiem czasu, to poprawiało się wsio, to dokupowali jakieś mliny już na prąd, siczkarni robili na prąd, jak to na gospodarci, no bo tak to kierat był, do sieczki na przykład, do ryjazania, krajzegi robili na prąd, żeby drewo już ryjazaki, nie było takich, żeby nie byli gospodarami, każdy miał pole, mniej, bolsz, ale mieli pole, no i wsi trzymali korowy, świnie, no tut gusi było pełno, kaczok, kury, tut nigdy trawy nie było, nikto nie kusił kusiarką i trawu, tut wsio wyjedalo, wyskubowało, lincuchami powyciągowano, jak korowy chodzili. Kto miał jednego konia, no to robili spolku taką, że no z kimś tam, z sąsiadem, czy z kimś tam na spolku. Na spolku żali kosiarkami, jak takimi, no jeszcze na konny kosiarki, to na spolku żali dwie rodziny. A traktora pierwszego to w wiosce kupił Mironiuk Sokolik i z Soltysom. Jakby jednego na dwóch traktora, tak. To szczalik jeździ tym tej zielonej 30.
7: No to my tu w bloku mieszkali, a była okazja kupna i tak tutaj na swoje przyszli. W bloku to całkiem inaczej było, tak? Tu się do wioski tak się nie przynależało jak teraz. Blok to był blok, to taka była oddzielna społeczność.
8: I tu haćki, to się kontaktują te ludzie?
7: No tak, niekoniecznie. Tak jakoś tak blok stał na uboczu, a my teraz tutaj. Także zaczynamy się komunikować. Tak powolutku. My tu od stycznia dopiero to jeszcze nie było kiedy poznać. Z tego co słyszeliśmy, to wszyscy chętni pomocą, dobrą ręką i tak dalej. No już jeden sąsiad się zaoferował, że jak będę dach zmieniał, to przyjdzie z pomocą. Inny sąsiad z czymś innym mówił, że pomoże, z elektryką. Także nie narzekamy.
9: No teraz to już wiesz, teraz to mniejsze, teraz jak kombajnów było mniejsze, żali, jeszcze nie było tam tych ślimaków, nie kupowali tego, to wszystko trzeba było wiatrami wysypać, no przychodzi jeden drugą, pomagał wysypać, żeby chociaż wysypać, bo przyczepów nie było tylko na zboża, Треба було висипати і знову їхати під комбой. А тепер ще раз вже набили більше того всього. Сприенту, то тепер так вєш, нема такого.
8: Вже посаджений у вас огород, чи будете садити?
9: Посаджений чи з цього?
8: Посаджений. У мене є та велика бочка така чорна, я говорив для Андрія. А на подставки немає, то там десь подставку поставити. Наберем води, завести, поставити і будемо подливати. Яка з тієї бочки.
9: У нас є тіє, що я там вивозив, тіє по 600, по 1000 літрів.
8: Ну, а то у мене чорна така велика є.
9: Треба буде зробити підстановку, будь я її.
5: Жили в згоді, білі сполки ще до молотіння. Колись два рази ж молотили в рокові, бо молотили на насіння осенью. Як тою машиною великою молотили, то треба було 10, цонаймі 10 осіб. Ну то йшли одні до других, ну і ну, одні другу, нас молотять, він я туди йду, одмолочую тим, що молотили. Ну. Жалі теж сполкою, ну. Якби, але жаті, то жалі, якби так, ну, дві родини переважні, в одних і в других жалі. Якби, ну, як то називали, колись спрагалися, якби, ну, конь минути, вже сполка була, ну, вже пара коні було там до тяжчої роботи, до орання там, чи до якогось там сіяння, чи до чого, ну. Ну, так якби, ні, люди якби в сумі були дружні, як треба було щось робити, то якби так склікалися і я з ніким не сварилася, і зі мною ніхто не сварився, проживши тільки літ. Ніч не можу сказати, є в сумі люди якби такі файні. Як попсується комбайн, ну то ладять якби спільно, хоб кучей то було, і ще там десь до одного чи до другого будуть десь там дзвонити, шукати якихось часів чи щось таке. Ну, якби не було спаварки, як колись в Анджея, то сюди до нас, якби спавати, як щось треба. Зрештою і зараз так є, як треба десь скликнутися, то скликнемося, йдемо і сядемо разом, і сидимо, і по келіхові вип'ємо. Ну, є якби, ну, так файно.
10: Тепер то ще пара літка нікого не буде. Ой, кото роботи.
1: Город то є, що робимо. Міхал перейняв, то ще якось тягнем. То, знає, час перейняв. Була така устава. Міхал молодий рольник. 3 літ вже має поле, достав гроші, дотацію. На молодого рольника поля купити не може. Бо 5 літ поля немає. То я купував на себе і пізні мушу переписати на його і ще раз заплатити. А много таких хлопців було, спотикалися у нотаріуша, вже отець переписав поле, все, він не може купити, сусід продає і не може купити ні другі. Бо той вже не господар, бо переписав, а той не має 5 літ поля, то ні вже молодий господар. Ну, але не можна і все. Ну. Бачиш? Дають для хлопця 100 тисяч, вже прозвівався, а не може поле купити через 5 літ. То ніхто не буде знати, ти будеш поле продавав, будеш ждати, поки я 5 літ кончу, поле буду мати. То ж так у нас було, я ж на Раську купив гектар 60 до себе.
11: Дядек!
1: І взяв нотаріус туди 2 тисячі і ще раз 2 тисячі було.
11: Дядек, де є двоєк?
1: Ктурий?
11: Наш.
1: Міхал? Не вім. Тож до хати я пішов.
12: Ну, з Сувок приїхала за мужем. Знайшла в інтернеті. Miłość mnie tu przyniosła. Może właśnie dobrze, że przyjechałam. To jest bardzo miło. Mam dobrych sąsiadów. Dobry sąsiad we wszystkim pomoże. W każdej potrzebie, w każdym momencie można zadzwonić, zapytać o wszystko. Nawet jeśli sąsiadka jest o paręnaście lat starsza. Na przykład, co ugotować na obiad dobrego. W moim wieku, jak przeprowadziłam się teraz, nie umiałam nic ugotować, a w ciągu 2 lat za pomocą mojej teściowej i sąsiadki dowiedziałam się bardzo wiele i nauczyłam.
8: A kiedy ty wiedziałeś, to że wydoiłaś?
10: To bułka na tekst.
8: Aha.
10: Bułka prosvitlioszka.
12: Jestem ze wsi, tylko nie miałam gospodarstwa, ale mieszkałam na wsi. Tutaj jest trochę więcej roboty przy krowach, no ale jest fajnie, dobrze się czuję na wsi. Jest gdzie wyjść, świeże powietrze. Na wsi jest inna atmosfera, sąsiedzi jeden do drugiego mówi dzień dobry, w ogóle jest od razu miło, sympatycznie. Krótko tu jestem, ale uważam, że ta wieś jest wspólnotą. U mnie jak, na wsi, jak mieszkałam, nie było czegoś takiego, że sąsiad do sąsiada właśnie mógł w każdej chwili pójść i o coś poprosić. U mnie bardzo daleko sąsiedzi mieszkali, najbliższego sąsiada miałam pół kilometra dalej, a tu tak naprawdę płot i od razu sąsiad. I tak tutaj dzieci jest w wieku od 3 do 10 lat wspólnie rowerami, czy pieszo, czy nawet w piłkę tutaj chłopcy grają, no to nie ma tam różnicy, czy oni mają 10 lat, nawet jak mój mąż 26, to dołączy, czasami pogra, pośmieją się razem, to jest fajna atmosfera.
13: Wioska integruje cię trochę, no to, że nie, no robimy jakieś tam czasami spotkania, jakieś sylwestry, czy jakieś tam zapusty, no czyny po świetlicy robim, no kosim trawu, teper też wycięli derwa, zasadzili lipy na przykład po świetlicy, 28 lipok, kto miał chęć, przychodził, zasadził w sobie lipku, zaznaczał jej przykładowo jakieś kokardoczko, jak znacie, że to tak jakby tej siemie ewentualnie lipa, no i przychodzą, podliwają ludzie swoje lipki, to tak jakby, no, posadzili, żeby było tak jakby, no, może pamiętka po nas kolis, że my zasadzili te lipki, że to kolis wyrostł budz wielki, no ktoś tam kolis może zanęży, że to coś było, że my tak, że tak wioska schodziła, zebrała się, no i tak zadecydowała, że zasadnim lipki, zrobimy ulicę lipową. Kto przychodzi podliwać, to podliwają raczej wsi lipki, nie ma tam różnicy, że to moja lipka, tylko to ja swoją podliwaję, nie, absolutnie, a dużo ludzi przychodzi do tej lipki podliwać. Można zobaczyć, jak one fajno popuskali, no z tego względu, że podliwali, dbali o ich, bo wiadomo, siorok doszł, nas nie pada, zabił się pro haćki, jak gdyby.
8: Тут листя невеликі, а там побачиш, яке велике вже листя.
6: Ну, ось це дуже довго не розвивається тут. Якийсь такий інший, ну, і побачиш, воно одразу цвіте.
8: Я ходив вже давно,
6: то не цвіте, ну, а ще ти одразу цвіте. Одразу чути, що пішов трохи в зичах.
8: То може є менський і женський.
6: Радівоньок був солтісом, як я прийшла, то був солтісом, а в огулі то був солтісом 43 літа. Ну і в кінці вже якби зрезигнував той Радівоньок, вже якби не хотів бути солтісом, бо вже, ну, вже старий, вже не хоче. Ну то по Радівонькові я була солтісом. Гачков якби солтіси, то не дуже родовіті, бо Соколік, Аліка, ойчець був солтісом з Деніску.
8: Так?
6: Так, то я не знаю, чи перед їм, але то був з Деніску. Радівонюк був з Орланки, я з Кожина, Алька, ну не вім, скуль вона там є, ну з Більська, очевидно, сюди прийшли, а тепер Йолька з Курашева, нема гачковського солтіса.
8: Я став посередньо.
6: Mm.
8: Як ми як я прийшов тут за сусідом, не пам'ятаєте, як
6: помню?
8: Ми познайомилися? Де ваші кури були?
6: Собака той поїв.
8: Поприносив до мене.
6: Ну.
8: Я встаю, кури повна, бо добра собака був. Не було в нас кури, то він поприносив. Дві, от Женьки дві.
6: Ну, а бо він не бачив їх і лапав. Думав, що то таке?
8: Ні, він бачив у сусіда, його денервували за плотом.
6: Ага.
8: Але там не було як пойти.
6: Пойти?
8: А тут зорвався.
6: І наші ходили туди.
8: Побіг.
6: Ну,
8: приносити.
6: Трудно.
8: Традиція у наших вісках є така, що люди часто не відають, як назвисько, але як по комсь, як називають.
6: По комсь,
8: як я тут поселився, ну то чоловік мене споткав з Гацьковський, я його ще не знав, і говорить, то ти Вавренчов. А я такий здивлений. Я говорю, ні, я не Вавренчов, я з Подгайновки, але живеш у хаті Вавренчової. Так.
6: Ну це ще те, що напротив сусіди сіти, ну я їм казала, кажу, ну дуже файно, що не пустая хата зосталася, що молоді прийшли, що дитя малоє, а друге уродиться зараз, ну добре, ну вже молоді люди, ну то так файні, що не пустує хати. Ну він приходить до Васьки, як чогось там треба, приходить по якісь там чи пілки, чи якісь там нарзędzia.
13: То вioska якби що, така вже робиться більш новочесна, підміська, а не типово якби рольнича. Мало є господарів, а переважно то або старші люди, або молоді зостаються, по просто живуть на вiosці, доїжджають десь там до місця, до роботи. Така робиться вioska підміська. chyba ze względu tego, że blisko miasta, blisko dziewiętnastki, taki jest sprzyjający to atuty, no wioska tak jakby żywa, ja tak skażę, bo no grunt, że młodzież zostaje, je trochę dzieci, tak jakby fajno, bo grunt, że nie, tak jak na innych wioskach, że wsi po prostu starejsi ludzie tylko zostają i dożywają.
1: Na białoruskim Radio Racja prohuczał reportaż Janki Mordania i Radka Dąbrowskiego. Nie wsi tut mieniajecie.
0: Репортаж на Радио Рація.
14: Программа з архіва Белорусского Радио Рація.

І так само наш ефір працягується, це Білоруська радіорація. Я жадаю вам доброго, спокійного дня. А новини наперед у нас. У Кубазі кучені пиратрусу батьків людей з редакції флагштоку Трампа намікає на нові удари супрацірано. Такі ось новини, но подробязності між іншим на гэты ды інші теми прогучаць на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години. Будемо далі на нашій хвалі разом.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: І таксама наперадзе чарговыя каментары ў нашым эфіры прагучаць у цэнтры нашай увагі. Далей Украіна. Вайна з украінскага боку стала яшчэ больш тэхнічным працэсам, гарабачна па выкарыстанні штучнага інтэлекту ў дронах, калі б'юць па інфраструктурных аб'ектах Расіі. Так кажа украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жэвіць, ён вызначае акалічнасці найважнішыя.
2: Мы бачымо, що з початку того, як до влади прийшов керівник офісу президента Кирило Боданов, і після того, як міністром оборони став Михайло Федорів, ми побачили, що радикальність цих ударів по Російській Федерації дронів стала набагато потужнішою. Це і дрони, які використовують штучний інтелект, це і запуск ракет, є такі як Firepoint 5, так, ті ракети, які нещодавно вразили ключові інфраструктурні об'єкти Російської Федерації. Тобто ми бачимо, що технологічний процес продовжується в Україні, і мені здається, що ми зараз маємо в дальніх ударах набагато більший потенціал, ніж Російська Федерація. І, в принципі, вважаю, що протягом певного періоду цей потенціал буде нарощуватися, і ми досягаємо тих ключових показників, до яких йшла Україна протягом всіх цих 10 років війни.
3: Ад часу да часу ўзнікае гэтая тэма магчымых перамоваў, але толькі ў куларах. Бачым на паверхні толькі эскалацыю. Як думаеце, пры якіх умовах пытанне вось такога рэальнага дыялогу зноў стане актуальным як для ўкраінскага, так і для расійскага боку?
2: Ну, мы бачым, що остання атака – це дуже хороше питання. Остання атака, яка відбулася нещодавно 10 травня українських сил, показала, що російський народ, особливо ті, хто проживають поблизу Москви, не очікували, що війна прийде на їхню землю. Ми побачили низку якісних атак, і ми бачимо, навіть вже в Росії записуються пісні, да, не надо війни, давайте міріться. І, в принципі, ми досягаємо тих цілей, які нам необхідно. Ви ж знаєте, що Україна не потребує ніяких наступів, не потребує ніяких чужих земель. Нам потрібно просто завершити війну на тих умовах, які, в принципі, для нас прийнятні. Ну і для українського народу ми бачимо, що та періодичність атак дронів і періодичність атак, які відбуваються зі сторони Російської Федерації, дещо зменшилося, що є потужним показником того, що ми наносимо такі точні удари по виробництву російської зброї, по виробництву технологічних таких дронів, які вони раніше робили. Ну і важлива роль також відіграє іранська криза, що відповідно в них немає вже такого якісного постачання іранських дронів до Російської Федерації. Тому, в принципі, я вважаю, на сьогодні потенціал зростає. Росія розуміє, що є велика загроза для того, що економіка, якщо не помиляюся, 40% економіки Росії зараз йде на утримання цієї війни, яку вони розпочали. І навіть є вже певні повідомлення від Держдуми Російської Федерації, що варто завершувати цю війну. Тому надіємося, що ці поняття, ці меседжі, які лунають зі сторони Росії, доведуть до того, що ця війна буде зупинена, а в кращому випадку, що влада в Росії буде змінена.
3: Зараз шмат зустракається таких короткотермінових прогнозів відносно війни. Як думаєте, а ось на який час так реально можна наперед пролічити війну сьогодні?
2: Складно сказати, що буде відбуватися далі, тому що ми бачимо, ці роки війни, повномасштабної війни, дуже часто змінюється вектор і дуже часто змінюються тренди, але на сьогодні ми стоїмо перед двома такими варіантами, так? Перший варіант – це завершити війну до вересня місяця, або навпаки, вересні місяці розпочати повномасштабну мобілізацію в Російській Федерації. Але чи є для них ресурс цей, що людський, чи що мається на увазі фінансовий і утримання, і саме чи готова путінська машина йти на те, щоб мобілізувати ще більше людей і відповідно отримати ще більше грубів і плачу матерів, які будуть точно не дуже задоволені тим, то це питання. Але ми впевнені в тому, що на сьогодні той вектор, який обраний, він є вірний, тому що в нас іншого вибору немає, тому що ми боремося за свою незалежність, за свою територію, за тих людей, які, в принципі, потребують нашого захисту.
3: Коли улічить усі гэтыя фактори, от геополітики до ситуації на фронті, то куди зараз ось так принципово є гэтая війна, на якому етапі вона, який сценар нас чекає, до чого рихтуватися?
2: Прошу запитання, на сьогодні сьогодні ми бачимо, що війна, фронт, він не є таким рухливим, да, він не міняється кожного дня, він, в принципі, стоїть майже на місці зі сторони і України, і Росії. І ми бачимо, що в хід пішли далекобійні удари, тому в даному випадку ті удари далекобійні, які будуть більш точніші, і ті удари, які будуть більш якіснішими, то тієї сторони і буде залежати, хто буде мати перевагу на лінії фронту і в перебоманах також.
1: Ну, як саме теперішнє та супростояння у контексті війни в Україні характеризується глибоким затишшям на фронті, де схований гонкою технологій. Виник ситуації шмат у чим визначиться нове сценарій дій, де готовність Баку до протяглого процесу.
0: День з рацією.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: До 18 в Білорусі, до 17 в Польщі. Зараз доклад, 15 хвилин залишилося. Україна важніша на парамах праці. Тут не в забаві, чекаємо новинок. Так, працю у рамках міжпарламентської групи за демократичну Білорусь, каже білоруський політик Анатолій Бєцька. Йон координує акурат гити на парамок. Дирекція Світлани Ціхановської прокоментував призначення в Україні по білоруським напрямку, де так само проанонсував чергове мероприємство у рамках Альянсу, яке об'єднує більш за 300 депутатів з різних країн.
3: Я ще раз нагадаю, от свіжо, коли люди питаються, навошто гэтий альянс, я ще раз хочу підкреслити, що ми маємо більше 350 парламентаріїв, більше з 20 країн, які представляють і міжнародні парламентські організації, які доброхотно і безплатно працюють по Білорусі. Працюють у особних країнах вельми добре, наприклад, та ж сама Литва, яку я згадував, тут відбулося 3 голосування, і усі вони були з поспіхом для нас. То бок, білорусам не заборонили удільничати у місцевих виборах, білорусам не заборонили набивати нерухомість, і білорусам не прирівняли до статусу російців у правовим полі Литви. Це от так просто ні по щочку пальцю не відбувається. Це якраз є системна праця з групою за демократичну Білорусь у литовським сеймі. Це дотичить інтересу не тільки там 50 тисяч білорусів, які мають статус у Литві, але і їх рідних близьких. Як мінімум помножаємо це на 3-4, і це вже сотні тисяч людей. Дякуючи ось групам, ми маємо такі поспіхи. Тому в ближайшій перспективі ми у червні збираємо у Лондоні, імкнемося, щоб туди приїхало якомога більше представників різних груп, парламентів. І нас важливо, щоб це було в режимі офлайн, щоб люди бачили один одного. І перше, що ми завжди робимо, ми говоримо про позитивні практики, які є у праці того чи іншого парламента по білоруському кейсу, по білоруській повестці. Хтось огучує це, хтось бере це на оловок, ніякі ж ми пушуємо добрі практики, щоб це і інші парламенти використовувалися. Це перше, що ми зробимо. Далі ми будемо обмірковувати, зацікавилися британські парламентарі, тим, що ми не сядемо, просто не чекаємо будучині, а рихтуємося до її. І ось те, що ми називаємо позитивною альтернативою, мощно зацікавило господарів цього мероприємства парламент, і ми будемо презентувати некоторі наші напрацовки для будучої Білорусі. Ну і третя, заключна частка – это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Норвежский парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы працуем с группой за демократичную Беларусь. Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, які дотичаться праці парламента. Поки не буду про це говорити у подробязностях, можемо ще додатково з вами вийти у ефір, але ну над цим працюємо.
2: З України є ще такі додаткові новини. Ярослав Черногор, він буде займатися менавіто білоруськими питаннями. Там значили спецпредставника, довго говорили, але я так розумію, що це не той спецпредставник, про якого говорили довго, що ось його чекають. Це все ж таки він. То він буде по питаннях Білорусі, бо ніка така посада у його більш розвілістая була. Лауха така Ярослава Черногора.
3: Ну, тут є певна покроковість дзейнюс на українського боку. Покуль ён отримав дипломатичний статус, так скажемо. А ось спецпосланник, давайте кришку почекаємо. Але я тішуся, що менавіта Ярослав буде займатися білоруською проблематикою. Ён один з найбільш досвідчених. Нам не треба приглядатися один до одного. Ми вже ладили кільки форумів острожських супольно. Тому я ведаю його компетенцію, його досвід, і думаю, це вельми добре. Означає, що цим питанням, що кажу, значить так, що займається сам Зеленський, і значить, він вибирав кандидатуру, і це означає, що це не буде просто от спецпредставник, некий дипломатичний клерк. Коли тим займається президент Зеленський, то це підкреслює пріоритети, які є зараз для України, пріоритетом, з яких з'являється Білорусь для України.
2: Ну, але це і є той самий позитивний крок до України.
4: краіны, про які вось вельмі часта мы гаворам, што вось мае быць адтуль прыйсці нейкі такі пазітыўны крок. Ці вось гэта прызначэнне?
3: Так, пачакаем, просто будзе яшчэ адно прызначэнне, чакаем, якое просто трэба аформіць юрыдычна. Пакуль гэта паўкрок, які зроблены ў краіне, і мы ведаем. Ну, гэта як бы ўжо сакрэт Полі Шанэля, усе гэта як бы ведаюць. Але пачакаем афармленне і прызначэнне вот менавіта на тую пасаду, якую усе чакаюць.
2: І тут я нагадаю, што ў сярэдзіне траўня Міністэрства та міжнародных справ Украіны прызначыла аналітыка Ярослава Чарнагора, яго пасада куча такім чынам амбасадар па асобах даручэннях па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі ды іншых недружалюбных краінаў. Як кажа Анатолія Бецька, такое рашэнне МЗС разблакоўвае падрыхтоўку візіту ў Кіеў Святланы Ціханоўскай.

Ігоря Бёрская, Радіо Рація, так само про 4 хвилини докладно. У нашому ефірі новини. Бёрський доброохотник, був політв'язень Тихон Клюкаш, лічиться зниклим без звісток. Про це подробізні розповідем. Ми не дамо себе заполохувати. Так, Польща коментує ядерне вивчення Росії до Білорусі. Більше інформації на цю тему обов'язково наперед на нашій хвалі на початку наступної години. Тут у студії Влад Гриньовський чекаємо ще обов'язково Валю Лаєвську у студії з новинами.

0: Informacje polskie prawachowniki pomylkowo przyjęli grupę Białorusów za czelców złoczynnej grupówki, co i prowadziło do używania zbroi, pisze Ministerstwo Zamieżnych Spraw Białorusi. Gety incydent przymuszaje seriozna usumnica u realnym uzrowni bezpieki deklarowanym polskim bokom. U suwiezi z gety Ministerstwo Zamieżnych Spraw rekomenduje gromadzianom Białorusi uliczwać takie ryzyki przy planowaniu zamieżnych pojazdek. Jak показує практика, нельга виключати, що законопослухняний громадянин може бути помилково прийняти за правопорушальника і трапити під несувимірне і силове уздіяння. Міністерство заміжних справ повідомив, що прокуратура Польщі почала слідчі дії відносно перевищення службових повноважень. 18 травня Градянська міліція повідомила про шпіталізацію мужчини, який нібито отримав огнестрельні ранення у Польщі. У травні у Варшаві відбудеться презентація одразу двох білоруських книжних проєктів, видадених при підтримці Центру білоруської культури у Білостоку. 22 і 24 травня під час міжнародного кермашу мистецької книги буде представлено видання «Руїни Білорусі», каже намісниця керівника центру Ілона Карп'юк.
1: Це перше видання, яке зміщає елементи білоруського архіву, яким займаємося з моменту відкриття центру. Я не тільки говорить про розбурання спадщини, так, якої часом може не вернуть, так, вона говорить про стан агулом білоруської культури у тим сенсі метафорично. 28 травня будуть об'явлені виніки конкурсу на самі прихожі польські книжки. У той широкий список гета книжка так само потрапила.
0: А 29 травня відбудеться презентація білоруського і польського видання у зборника оповідання Владимира Некляєва «Святая криниця», так само виданого при підтримці Центру білоруської культури у Білостоку.
1: Презентація цієї книжки офіційної поки не було, це з уваги так само на доступність і самовідчування Владимира Некляєва на цей раз приїде у Варшаву. Тому для нас дуже важливо, що як видавець будемо разом з автором цю книжку презентувати якраз у рамках цього кірмаша. Варто зауважити, коли хтось буде відсочувати програму, що презентація пройде 29-го.
0: Відповідно, 29 травня о 14-й годині на головній сцені книжного кірмашу пройде зустріча з уділом Олеся Біляцького. А більш новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на гарадзеншчыне, Беласточчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановні. Сьогодні 20 мая, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, видатного настрою усім жадаю Білоруської радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого де приємного вам шляху, поважане, будьте, калі ласка, уважливими де осторожними на дорогах. Гурт «Наві Бенд» уже співає для нас. Гэта верная прикмета того, що тягом ближайшої години шмат приємної, якісної та цікавої музики послухаємо на вольних хвалях. Далі нас чекають у радійних кулісах гурти «Хім», Юрій Нестеренко, «Шокінг Блю», «Кардіганс» та інші виконавці. Уже праз 9 хвилин послухаем с вами Якуба Сушинского у передачи «Глянь Машерей» крышечку позднее, а 20.30 поводле белорусского часу прогучить филитон рации. Заставайтесь с нами.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білой Подляскай. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 21 мая, у четвер, на території Білорусі надвор'я протягне визначати атмосферний фронт. В усходніх районах заховається вплив теплої вільготної повітряної маси. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території країни пройдуть короткочасові дожди, прогромять навальниці. При навальницях місцями моцні заливи будуть назиратися у денний час. Град махчимий. У ночні і ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер повночної чверті умірений, при навальницях паривісти. Днем місцями шквалі взмацнення вітру чекається. Температура повітря ночью складе от плюс 11 до плюс 15 градусов. Днем чекається от 18 градусов по полночному заходе до плюс 29 по усходе Беларуси. Атмосферный тиск істотно не зменится. У п'ятницю, 22 мая, надвор'я в Україні буде визначати контрастний фронтальний розділ, який переміщається у паўднёва-ўсходнім накірунку. Чекається воблачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Днем по паўднёвому сході місцями моцні дожди чекаються. У особних районах прогремять навальниці. Вночі і раніцей місцями буде назиратися слабий туман. Вітер паўночний паривісти. Днем по паўднёвому сході при навальницях моцні паривісти. Температура повітря ночью складе от плюс 9 по заході до плюс 17 градусов по Днём усходе Беларуси максимально днём чакается от плюс 19 до плюс 23 градусов, по паўднёвому усходе краины от плюс 25 до плюс 29. Вот такое надворье нас, драженьки, чакае. Напрыканцы бягучага працоўнага тыдню рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканне. Гурт Кадзіганс працягвае наш вечаровы эфір.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.